Mira si no ven, chamo a mira, ululale, birudonele, ue. Yo a si no ven, yo a...